0: să la fata.
1: Uy, unsa may panapton din hi? Uy, hala, dili ka ni labhunun, puti ra pa. Sa maning po ah?
0: Dugo?